さで練ったチャクラをもう己のものにしている。それに加熱しまでもう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。まあ開眼した場合の輪廻眼